Igorjowej, Damianowej, Andrejowej. Предо мно підете в світ, братчика. Великий світ до грабу бортного білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам в перу кошельку на дорогу вашу велику.

0: Добрий вечір, дорогі слухачі Радіо МФМ. Красні вшитки у вас витам. Коло слухання аудиції. Три світи. Днес маме уж вівторок, шестий день вересня 2026 року. Ну і голосить чаку вам Ворославське студіо. Буду з вами до години 20. Приврашам, 21.30, година 20. То такої хвилу тому була. Ну гей, уж мій шаку спутат. Може за то, що пізна година і такий тиждень. Днес їм мав доста залітаний. Ну добрі, дорогі слухачі, зачинаємо. Прошу красні на передачу, на три світи. A o paru minut do was wertam.
1: Wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віті.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

0: Dobro slače, vitam vas zas, tu Severijan Kosovski, to do nas zašte predoučil, tak pripomenu, že čujete tri švite. Odže, dneska ne ti povešu to, jak každý den tak je vypadat, no i poperše bychom spomnuli o tom, že dnes máme den Borsuka. Čom dnes, tak neznam, ale 6 жовтня якраз припада тот день, щоб едукувати, щоб діяти тіш на річ, на то, щоб ми сохраняли тот же гатунок, тоту звірину в нашій природі. І по правді то тілко з тих нетипових шват, так що я більше для вас не мам. Ну а тепер музична перерва. O paru minut vernu i sobie posmotrymy do toho naszego słonecznego kalendaria, żebyśmy znali, kiedy nam się zaran den zacznie.
1: No co je, brat? Zdrowie cię, Hektor, hej.

Доросла, чи прийшла пора на те, щоб змеща уж попрощали. Я вас тіж хочу днес перепросити за мій голос. Кус мам голос змінений, кус мам і затканий ніс, ну, але то через перестудження. Нічя не трапте одвадни, надіюся, кіт ня цілком хоро та не розложить. Буду з вами і зас три швіти собі продовжимо. Майте ще шумні. Добраніч. З Вроцлавського студія здравить всіх вас. Северян Косовський.

0: LMFM.
1: Jest sreda, 7 żółtnia oktobra 2023 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. На Пряшівській Русі урхомили едукаційну стежку слідами русинів і Енді Вархола. Трасу під назвом «Край русинів і Енді Вархола» відкрили в місцевості Габура. Її задачем є промувати русинську культуру, природу низькобескідів, історію регіону і самого Вархола. Стежка числить около 2 кілометри і подумана є як атракція тіж для родин з дітьми. Траса веде от репліка дерев'яної церкви в Габурі через верх Климів, який знаходиться на границі Габуро і Миколой, де вродилися родичі Енді Вархола. На трасі знаходяться інтерактивно-едукаційні елементи, котрі приближають історію русинів, еміграцію родини Вархолів до З'єднаних Штатів Америки чи історію видобуття ропи. Туристи можуть хоснувати моделі до дотикання, читати інформації подано на едукаційних табличах і обзирати інсталації, котрі вказують природничі процеси. Нова атракція має заохотити тих, котрі прийдуть відвідати нововідкритий музей Енді Вархола, щоб довше остали в регіоні. В Габурі, окрім церкви, можуть відвідати, наприклад, пам'ятник князя Лабірча, а в Красном Броді – стародавний монастир Сошествія Святого Духа. Молоду стражака з Гладишова знайшлися в групі лауреатів загальнопольського конкурсу. Представника молодіжної протиогньової дружини в Гладишові одобрали нагороду під час торжественної галі конкурсу «Будуємо систем суспільної відпорності», яка пройшла в школі аспірантів Державної протиогньової стражі в Кракові. Молодіжна протиогнєва дружина Гладишів знайшлася серед 60 лауреатів Малопольського воєвідства. Вирішення є доказом узнання для заангажування молодих друзів в діяннях для безпеки і локальної спільноти. Нагороду вручали представника державної адміністрації і мундурових служб. В події участь брали Меченчума віцепрем'єр і міністр оборони Владислав Кошняк-Камиш, представника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, Державної протиогньової стражі і малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар. Як підкреслюють друга протиогньової дружини в Гладишові, вирішення підтверджують, що активність і робота молодежі суть достерігана і дочиняна ширше, як лем локальні. Стражака гратулюють молодим членам дружини і дякують за заангажування і детермінацію. В найближчу неділю, 11 жовтня октября, в архікатедральній базиличі Святих Апостолів Петра і Павла в Познані відбудеться концерт з нагоди Папського дня. В програмі є світова прем'єра першої лемківської ораторії в «Шутки вода» Норберта Палея. Запрезентувані будуть композиції Яна Себастьяна Баха, Вільяма Гомеза та спомненого Норберта Палея і Давида Дудканича під назвом «Трена Далергофу» і Дарій Кузяк «Вчера була дівка». Організатором концерту є фундація «Арс Актіва» Гушляра Маріуша Мончака, який буде єдним з виконавців концерту. Концерт відбудеться в рамках гранту, реалізованого з середків міністра культури і національної спадковини з програму «Язикова різноритність» Інституту язикової різноритності Польщі. Не жиє Станіслав Гібнер, заслужений артиста, зв'язаний з Горницьком землом. Малер, фотографік, любитель низькобескіду і гірський рятівник, вмер на 95-му році життя. Станіслав Гібнер вродився в 1931 році в Лібушу. Малороків зв'язаний був з Горницьким клініком, ПТТК і КОПРом. Артиста був знаний головні як автор акварель і фотографії, представляючих краєвиди нашого регіону. Малював церкви і костели, дерев'яну архітектуру, природу, фрагменти лемковини. Робота Станіслава Гібнера вказувана на виставах в Польщі і заграничом. Був лауреатом артистичних нагород міста Горлиці чи Новосандецького воєвідства. Був відзначений Меченчума Срібрним Крестом Заслуги.
0: Це були новини Радіа LMFM.

Перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуляню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там, де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають радіо Лем ФМ,

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоби не стріляв більше під немовлем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двиг бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tych uniczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

0: Jest sreda, samej żółtnie oktobra 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. На пришивські руси урхомили едукаційну стежку слідами русинів і Енді Вархола. Трасу під назвом «Край русинів і Енді Вархола» відкрили в місцевості Габура. Її задачем є промувати русинську культуру, природу низькобескидів, історію регіону і самого Вархола. Стежка числить около 2 кілометри і подумана є як атракція тіж для родин з дітьми. Траса веде от репліка дерев'яної церкви в Габурі через верх Климів, який знаходиться на границі Габура і Миколой, де вродилися родичі Енді Вархола. На трасі знаходяться інтерактивно-едукаційні елементи, котрі приближають історію русинів, еміграцію родини Вархолів до З'єднаних Штатів Америки чи історію видобуття ропи. Туристи можуть хоснувати моделі до дотикання, читати інформації подано на едукаційних табличах і обзирати інсталації, котрі вказують природничі процеси. Нова атракція має заохотити тих, котрі прийдуть відвідати нововідкритий музей Енді Вархола, щоб довше остали в регіоні. В Габурі, окрім церкви, можуть відвідати, наприклад, пам'ятник князя Лабірча, а в Красном Броді – стародавний монастир Сошествія Святого Духа. Молоду стражаку з Гладишова знайшлися в групі лауреатів загальнопольського конкурсу. Представника молодіжної протиогньової дружини в Гладишові одобрали нагороду під час торжественної галі конкурсу «Будуємо систем суспільної відпорності», яка пройшла в школі аспірантів Державної протиогньової стражі в Кракові. Молодіжна протиогнєва дружина Гладишів знайшлася серед 60 лауреатів Малопольського воєвідства. Вирішення є доказом узнання для заангажування молодих друзів в діяннях для безпеки і локальної спільноти. Нагороду вручали представники державної адміністрації і мундурових служб. В події участь брали Меченчума віце-прем'єр і міністр оборони Владислав Кошняк-Камиш, представника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, Державної протиогньової стражі і Малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар. Як підкреслюють друга протиогньової дружини в Гладишові, вирішення підтверджують, що активність і робота молодежі суть достерігана і дочиняна ширше, як лем локальні. Стражака гратулюють молодим членам дружини і дякують за заангажування і детермінацію. Найближчу неділю 11 жовтня октября в архікатедральній базиличі Святих Апостолів Петра і Павла в Познані відбудеться концерт з нагоди Папського дня. В програмі є світова прем'єра першої лемківської ораторії «Вшутка вода» Норберта Палея. Запрезентувані будуть композиції Яна Себастьяна Баха, Вільяма Гомеза та спомненого Норберта Палея і Давида Дудканича під назвом «Трена Далергофу» і Дарій Кузяк «Вчера була дівка». Організатором концерту є фундація «Арс Актіва» Гушляра Маріуша Мончака, який буде єдним з виконавців концерту. Концерт відбудеться в рамках гранту, реалізованого з середків міністра культури і національної спадковини з програму «Язикова різноритність» Інституту язикової різноритності Польщі. Не жиє Станіслав Гібнер, заслужений артиста, зв'язаний з Горницьком землом. Малер, фотографік, любитель низькобескіду і гірський рятівник, вмер на 95-му році життя. Станіслав Гібнер вродився в 1931 році в Лібушу. Вело років зв'язаний був з Горницьким глініком, ПТТК і Копром. Артиста був знаний головні як автор акварель і фотографії, представляючих краєвиди нашого регіону. Малював церкву і костели, дерев'яну архітектуру, природу, фрагменти лемковини. Робота Станіслава Гібнера вказувана на виставах в Польщі і заграничом. Був лауреатом артистичних нагород міста Горлиці чи Новосандецького воєвідства. Був відзначений Меченчума Срібрним Крестом Заслуги.
1: Це були новини Радія Лем ФМ.

Może poczytaj to chyba jako przykład ciepłomieńczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz druhu, wse hu hu, taj hu hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний тиш ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

0: RealM FM.
1: Jest sreda, semej żółtnie oktobra 2023 roku. A na nowiny rady RealM FM prosit Olena Stefanowska. На Прешівській Русі урхомили едукаційну стежку «Слідами русинів і Енді Вархола». Трасу під назвом «Край русинів і Енді Вархола» відкрили в місцевості Габура. Її задачою є промувати русинську культуру, природу низько-бескідів, історію регіону і самого Вархола. Стежка числить около 2 кілометри і подумана є як атракція тіж для родин з дітьми. Траса веде от репліка дерев'яної церкви в Габурі через верх Климів, який знаходиться на границі Габуро і Миколой, де вродилися родичі Енді Вархола. На трасі знаходяться інтерактивно-едукаційні елементи, котрі приближають історію русинів, еміграцію родини Вархолів до З'єднаних Штатів Америки чи історію видобуття ропи. Туристи можуть хоснувати моделі до дотикання, читати інформації, подані на едукаційних табличах, і обзирати інсталації, котрі вказують природничі процеси. Нова атракція має заохотити тих, котрі прийдуть відвідати нововідкритий музей Енді Вархола, щоб довше остали в регіоні. В Габурі, окрім церкви, можуть відвідати, наприклад, пам'ятник князя Лабірча, а в Красном Роді – стародавний монастир Сошествія Святого Духа. Молоду стражака з Гладишова знайшлися в групі лауреатів загальнопольського конкурсу. Представника молодіжної протиогньової дружини в Гладишові одобрали нагороду під час торжественної галі конкурсу «Будуємо систем суспільної відпорності», яка пройшла в школі аспірантів Державної протиогньової стражі в Кракові. Молодіжна протиогнєва дружина Гладишів знайшлася серед 60 лауреатів Малопольського воєвідства. Вирішення є доказом узнання для заангажування молодих друзів в діяннях для безпеки і локальної спільноти. Нагороду вручали представники державної адміністрації і мундурових служб. В події участь брали Меченчума віце-прем'єр і міністр оборони Владислав Кошняк-Камиш, представника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, Державної протиогньової стражі і малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар. Як підкреслюють друга протиогньової дружини в Гладишові, вирішення підтверджують, що активність і робота молодежі суть достерігана і дочиняна ширше, як лем локальні. Стражака гратулюють молодим членам дружини і дякують за заангажування і детермінацію. Найближчу неділю, 11 жовтня октября, в архікатедральній базиличі Святих Апостолів Петра і Павла в Познані відбудеться концерт з нагоди Папського дня. В програмі є світова прем'єра першої лемківської ораторії в «Шутки вода» Норберта Палея. Запрезентувані будуть композиції Яна Себастьяна Баха, Вільяма Гомеза та спомненого Норберта Палея і Давида Дудканича під назвом «Трена Далергофу» і Дарії Кузяк «Вчера була дівка». Організатором концерту є фундація «Арс Актіва» Гушляра Маріуша Мончака, який буде єдним з виконавців концерту. Концерт відбудеться в рамках гранту, реалізованого з середків міністра культури і національної спадковини з програму «Язикова різноритність» Інституту язикової різноритності Польщі. Не жиє Станіслав Гібнер, заслужений артиста, зв'язаний з Горницьком землом. Малер, фотографік, любитель низького безкіду і гірський рятівник вмер на 95-му році життя. Станіслав Гібнер вродився в 1931 році в Лібушу. Вело років зв'язаний був з Горницьком глініком, ПТТК і Копром. Артиста був знаний головні як автор акварель і фотографії, представляючих краєвиди нашого регіону. Малював церкви, костели, дерев'яну архітектуру, природу, фрагменти лемковини. Робота Станіслава Гібнера вказувана на виставах в Польщі і заграничом. Був лауреатом артистичних нагород міста Горлиці чи Новосандецького воєвідства. Був відзначений Меченчума Срібрним Крестом Заслуги.
0: Були новини радіа «Лем ФМ».

0: Коло сиру сину Подкарпаття.
1: Того рана Дінасся пробудив пузно. Протягся на постели, відкрив очі та й наскорі їх закрив у п'ят, обо мама не уникала, аж син уже встав. «Уставай, уставай, Дінасе!» – наказувала мама. «Я ще сплю!» – утвітив он. «Сплю, та й снитмися файний сон!» «Або що тися снит?» – поінтересувалася мамка. «Снитмися сон за сон!» – пробуркотів легіник, та й сокотячи відкрив одне око. «Правда, правда!» «Як мож видіти сон за сон?» – розсміялася мама. «Мож, – потвердив он, – сякі сни має інтересні межі всіма». Дінас іще мало полежав, а тогди встав із постели та явся бавити. Он уже сидів на гарадичах та й обзирав свою дерев'яну піштолю, котру і пен тепер і зломив. «Йой, Дінасе, пак наштося зломив всяку файну піштоль», – ялася журити мама. «Онася сама зломила», – об'яснив Дінас. «Не встигимся днюй і перстом кинути, а вона раз та й хрупнула на пол. Правда, правда».
2: «Це ти не брешеш?» – зазвідала мама.
0: «Я нікуди не брешу», – гордо утвітив Дінас.
1: «Ну добре, достася бавити», – звеліла мама. «Ідися мий та путь фрештикувати».
2: «Уже йду», – відповів син.
1: Дінасся запер у купальні та й імився пущати на воду шівки та й бавити морський бой і пірату.
2: «Дінасе, чомусь так довго?»
1: – зачалася журити мамка.
3: «Йой, мамо, пак ти знаєш, що я чиню», – пилуче оповів Дінас. «Мов лице, нус, шию, і ще й ноги помию, та й пупиць. Правда, правда?»
1: Пофриштикове Дінасся зобрав вон пройтися.
3: «Лиш не йди близько тпутьови», – варувала його мамка.
1: «Та де, я нігде із двора не уйду», – пообіцяв їй син. «Правда, правда?»
3: А й бо лиш хлопчище уйшов із хижі та нараз пугнав на улицю. Попри нього гриміли великі мотори, гурчали тролейбуси, пискали скорі. Дінас іскочив із пішака на горсак та мало не трафив під колеса великого мотора.
0: Вікторія Балас перебралася до чоловіка на чехи, або бути біля нього на паску. Думала, що це на пару місяців, а й бо її еміграція затялася уже на роки. Або син Ромчик не забував рудну бесіду, Вікторія почала му читати казки по-русинські, а надалі отворила проєкт «Малий Русин», вчинила сайт. Наша гостя є ще молодов, а й бо дуже талантлив у блогерку. Казка та рапчик ми прослухали тепер «Замок Брехачу» авторства литовської писательниці Вітауте Жилінськайте, потумачена та й начитана русинським язиком. Це історія легінника Дінаса, котрий любив брехати. Дякуючи Вікторії, її синові асиміляція не грозить. Є надія, що товмацтва героїні «Голосу Русину Подкарпаття» поможуть і другим малим руснакам, і їх старшині спастися одниї.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Вікторію, добрий день.
2: Доброго здоров'я, частовані слухателі, доброго здоров'я вам.
1: Вікторія, ви сама із Хущино, а ви родили в самому Хусті, це десь у селі?
2: Я ся родила у Езі.
1: О, знамените село.
2: По свідоцтву ви даже в Гурінчові, бо мама в мене із Гурінчова, та тогда писали по місту ці прописки матері.
1: Гурінчово теж, там Фенцик, то його було послідне місто, де він служив.
2: Айно, айно. У Гурінчі він проводила кожне літо у бабки.
1: Айно. Ну, позирайте, родилися у Езі. Довості там жили? Тімете якраз?
2: Докумся не вдала.
1: Ага, то ви там прожили до великої.
2: Ай, ну всі свої живуть, я прожила в Ізі.
1: Ну, а у Горінчого ви ходили, бо там була бабка, ай?
2: Ай, ну, кожне літо ізяни йдуть з кошарками, цілим селом ходили.
1: Їх промисел.
2: Ай, ну, та завто діти йшли на літо до бабки.
1: Ну, і як там проводили сте дітвацтво, що сте робили, пасли сте корову?
2: Корову ми зустрічали, ми корову з перепаса.
1: Ага.
2: Вулиця у бабки була дітна. І називалася навіть дружбою.
1: Угу.
2: Вулиця була дітна, було нас там повно діти, фурти ми ся бавили, ходили ми і потокові за сіном, трясти, обертати, такої гіколохижі.
1: Як говорили у вас, ну, в Ізі, як сте говорили, між собою на вулиці, як сте говорили вже у Горінчеві?
2: У наших родинах, у наших файтах ся говорило лише по-нашому, слова русин ми не знали, лише по-нашому, із бабками, дідиками, з усього родиною, та й так і пен у файті мого чоловіка, вся договоримо по-нашому.
1: Тобто ви все не задумували, як вам казали, що все по-нашому? Ну а в школі, от учителі на перервах, як там була, яка там була бесіда?
2: І пен так гіко й дома. У школі вчителі говорили по-нашому, аж був урок українського язика та на уроці українського язика по-українськи, айбо інак, або об'яснити діточкам майдоступно, учителі говорили по-нашому.
1: Приходили
2: що в Ізі, що мся дали вчила в гімназії, на перервах із учителями ми спокійно говорили по-українськи, попри тих учителів пару, котрі були не в нас.
1: Тоді говорили по-українськи, ай.
2: Одна по-українськи, одна в нас була вчителька історії з Росії, та в неї було чути такий акцент, вона говорила і по-нашому, і поза акцентом.
1: Пробувала, ну в неї все ніколи не переучити, нормально там чомусь так є.
2: Ніякої біди не є, не було у нас такого, що треба було говорити по-українськи.
1: Ну а далі, як в Хуст трафили? Бо там замуж вийшли?
2: Ні, просто батькися порадили аж у п'яту класу, Давут доньку ся вчити в гімназію.
1: А чому? Там сильніша була. Ну, Хуська гімназія все була сильна.
2: Правда.
1: Я знав по всіх олімпіадах,
2: правда,
1: по мала академія, правда, там Хуз до себе на висоті.
2: І пен поза того, що хотіли дати майкуалітну освіту своїм дітям, завто нас трьох із сусідками з двома дали у гімназію, та й дали після того ще двох моїх брату теж.
1: Після закінчення гімназії, куди ви все пішли вчити?
2: По 9 класі я поступила у медичний коледж у Монаду у нас у Хусті. У нас два медичні, один приватний, знаю, один державний. Та далення у приватної по рекомендації. Пішла там і здобула освіту фельдшерки.
1: Ну і робили сте по спеціальності?
2: Доки ходила на практику та робила медсестру у санаторії в Велятині. Інак на роботу у больницю так і не стала, завто, що паралельно Монаді поступила на заочку у Жну на вчительку біології, та й уже яким кончила Монаду, а мала папіря, я студентка в Ужгороді, закликалиня в школу на групу продовженого дня. Та я пішла робити в школу із маленьким дітям у другу класу.
1: Це у Хусті?
2: У Хусті, в другу школу.
1: І проробилися там доки?
2: По друга года. Додали, ми пішла в декрет.
1: У вас синочок, ай?
2: У мене син, ага, Роман, 5 годик.
1: Як ви у Чехію трафили? Як ви ся туди перебрали?
2: У Чехію пішов чоловік мій перший раз у 2018 році, який уповів моєму нянькові, аж я ся хочу женити на вашій доньці. А нянько мій уповів, аж ти способний обезпечити свою сім'ю? Та я те що годин казати, женися. Та й тоді мій чоловік пішов перший раз на заробітку в Чехію на роботу. То було давно, дали помало, я собі, він собі, я на роботі до Хуста, він 3 місяці туди, місяць вдома. А далися почала війна, та якось він там устав, бо він пішов нараз по роздвові посядках на роботу. А вже як ми порозуміли, аж в Пасху ми зустрічати в Ракаші не будемо. Там із Ромчиком сіли на маршрутку та файно, чесно, пішли дню.
1: Дянькові.
2: Ай, ну ми не думали, аж ото буде натільки тривало, аж той уже мій син третій год ходить там у садик.
1: Угу. Це трагедія, трагедія для України, для всіх людей, що діточки мусять ходити за границю, десь не відіти бабку, дітка, ну або як є вже.
2: Дуже довго я ще жила з тим, що скоро ся вернеме, скоро то буде, ай Бога дійдуть.
1: Коли ви почали ангажуватися у русинському двигані, і ще той на Подкарпаттю, це вже в Чехії?
2: Той на Подкарпаттю такого не було взагалі ніколи, бо не було потреби. Ми всі вдома, говоримо по-нашому, усі нас розуміють. Не було в нас ту українцю, обися з ними не розуміти, ми собі були тільки самі, за перевалом, у дворожині. Нам всяк було добре. А вже в Чехії, ну, тося зачало намного майскоро. Тося зачало, коли я перший раз прийшла на біофак, та й вступ до спеціальності в нас вів Володимир Гаврилович Рожко.
1: Ну, знаменитий
2: перший. Тоді ми чула у свою одну

0: Юрити за рожка та се поговорити лемдобре.
1: Правда, правда, лемдоброю.
0: Добре, так у вас звучить, як приємно, що такі люди се пересікають. А потім що було?
1: А потім я перейшла в Чехію. Мало ми там побили. Наша собі діаспора тусується з собою. У нас
0: комунікують між собою.
1: У нашому городі Градець Кралове дуже багато людей з Кошельова, з родин. Не контактуємо із українцями, чи того крехти їх є десь на роботі, на стройці, а й був то малий процент. Наші українці крехти, та й чехи у великій кількості. Та й уряд праці уповів аж заплатити українцям курс чеського язика. Добре, думав, наймі заплатити. І так імся сама вчила, айбо хочете не навчити, та найбуде. Я на авто пішла, та й перший раз у життєві попало мися так, що у той групі, ото було онлайн, у той групі не було ні одного челядника в нас, там були самі українці. І перший раз мися попало такою життєві, бо доту ані в коледжові, ані в школі, ані в Ужгороді не було українців, много людей у мене у закладі в навчальному в тому. Було пару одиниць, а й був то між нами всіма із сел ся губить. А той ся попало так, що самі вкраїнці, а я одна в нас, та й того дому порозуміла, аж на кульку в то тяжко не мати когось свого, та й не заговорити з кимось, не в то, що по-нашому, а просто нашим сухташом. Ментально порозуміла, аж ми не в то люди. Туйкася зачала така крапка у старому, та й зачаток у новому, розуміньовий, аж ми по-правді не тот народ. Та й довгий час я слідила за таку групу Русин Сосайті на інтернетовій, та й щось я зачала май серйозно їх сприймати, їхні слова, зачала май серйозно читати їхні статті, та й порозуміла аж, ага, та й дитина моя пішла в садик. Та й моя дитина у садикові слухать вечір казки по-українськи, бо казки ми купувала уці, мені май легко то читати, українські книжечки. Та й дитина в садикові зачала говорити, но не чеським язиком, а й українським. Та й то мені був досить такий великий удар, маючи того словом, ну та слово «шукаю», кой зачав там казатись, думаю си, та ліпше найкаже «гляда вогі, кой шукаю». Зачала позад сина.
0: А що, все нормально?
1: Все нормально. Ну, хто знає лише по-українськи, та нормально. Хто знає лише по-українськи, тільки та нормально.
0: Я вас порозумію.
1: Айно. Кажу Ромчику, глядаш. І помали, коли я зачала читати казочки, по одно слово міняла по-нашому, і так все зачало міняти цілий текст у касті. Так, це зачало моє тумачення, та й тепер я Вікторія Балаш, авторка проєкту «Малий Русин», тумачка дитинських казок.
0: Дуже добре. Значить, ви брали спочатку ті казки, майже котрість то уці увезли, а є та переводились, це вже в інтернеті глядали?
1: Ні, усі книжки в нас папірові. Брала то ті книжки тумачити, котрі се вибирав син. Там у мене є шеф-редактор. І сюди даву, другі не кивай.
0: Ясно. І робили сте спочатку все про нього. А записувати колись сте почали уже і укладати на Ютуб, там на другі медійні?
1: І все мене планувала. І все Юрко Капац був написав десь у групі. І звер, видитимеся, це сербських, це болгарських журналу, котрі робили аудіоверзію. Та я почала з аудіоверзії, далі мені вже оповіли, аж Ютуб має свої бенефіти. Чисто як маркетинговий ход. Поза того, обув то тручати в народ, бо книжка у селах, богужаль, не є дуже популярна.
0: Ну то правда, воно так і є, бо не є утки брати по-русинськи, ті старі казки, котрі опущалися у совєтський період, болем туди опущалися казки Верховина, правда і кривда, вони всі були по-українськи, вони не всі на українську все переводили, хоча там якусь частину лексики лишали русинської. Ну, давали словничок і лишали русинської. То, що робив у свій час Хан та Синько. Утки обрали казки. То, що сте увезли, якраз ви кажете, у вас є чоловік, який вказує, що він хоче слухати. Апаратура. Ви її закупили спеціально собі?
1: Я купила мікрофон, звукову карту, та й учуся робити управління.

0: programach obuw to sobie fajno klasty, jak i znowu zwróci na YouTube.
1: Bo tam dzisno, ono na fajnym poziomie u was. Bo odigrać mu imenno не наші закарпатські казки, ви їх просто не знаходили, це русинські казки, бо ну, закарпатськими їх називали.
0: Бо у мене є такий вибагливий читач, поза чого я не годна лиш русинську
1: слухач,
0: дати.
1: Слухач.
0: Слухач, поза чого не годна я лиш русинську дати там казку, котрий уже услухався Рібку, Колобка, тоді всі просто банальні-банальні казочки, котрому вже не інтересний простий класичний сюжет. Йому вже треба май запутаний сценарій заплетений, та й поза того айно беру і май такі книжечки.
1: Ну, а Стрельніни то вже, по суті, уровень набагато вищий і дійсно не банальний. Хоча, я думав, собі наші казки спомнили Капаца, Юру Капаца. Так він колись починав із того, що він брав наші старі казки і тлумачив їх на русинський язик.
0: Айно, вони суд опубліковані у нього на каналі, в тому теж виділа.
1: І в альманахові, він перший в наших альманахах, він давав казки, а потім давав уже теж, він теж в уровні, бо не мав кравку.
0: Ото вже є, ото вже є, а май складного, май мало.
1: Ага, ну як, Роман принимав казки по-нашому?
0: Тепер не принимат по-українськи, тепер не хоче, бо му читав книжку когось другий, лиш мама, завто, що когось другий на ходу не тлумачить. Оно є тяжко ввечері сісти та читати, бо ми тепер читаємо Гаррі Поттера. А є, бо читаємо. Читаємо «Лиш мама» та «Лиш мама добре».
1: Ну, ви читаєте по-українськи Гаррі Поттера?
0: Я читав по-українськи, а озвучував по-нашому.
1: Ух ти! Ти будеш мати то масло Гаррі Поттера?
0: Не знаю, це завтося. Можеш брати самому, там треба, по правді, громада людей.
1: Ну, ви маєте словники наші, словники Керчі,
0: онлайн.
1: Там словник був сукерниці Івана Сабодаша.
0: Айно, айно, вони тепер все склали у один ракаш.
1: Це Юрковий, Шапка Дуру. Це ніхто не зробив то, що зробив воно.
0: Я дуже красно дякую тим словникам.
1: І я теж.
0: Рейні, бо не знав, де бомбила, і такі слова суд елементарні, котрі, видить, я ж не знав, як це слово буде по-нашому, а напишу його в словник, та й указується, що я його знав, просто онося не хоснує, та й онося забувається.
1: Забувається, та сама ситуація в мене. Інтересно, но, а це брали в участь в якихось сполуках русинських у Чехії? Чи там общалися з кимось?
0: Ніколи не брала ніякої участі у жодних русинських сполках. Общатися айно, айбо, бо, жаль, розмітані сме по світові та лиш онлайн.
1: Онлайн. Так і не пересікалися, тому що та сама організація «Приятелі Подкарпатської Русі» на Чехах досить так широко розмітана. Є і у Борнові відділення, є і у Празі, так що там можеш з ними пересікати. Я знав, що в Борнове наша Леся Адамова вже пристала до цього сполока. Mm-hmm. Юрко Капаць у Празі.
0: У Прагові має близько.
1: Він вже був час, що він представляв у Світовій Раді русинов, якраз іменно цієї організації. Mm-hmm. Ну, або так, як там сім'я, робота, він лежився і вернувся передній, тот, що був перед ними представник. Ну, а маєте дяку то робити на будучому, не знаєте.
0: Та правда, що мав дяку. Ну, правда, що мав дяку, лише ми треба якусь роуту наших людей, з кимся можеш скапчати та з ким можеш робити. Лише суть люди, котрі вже забиті все це досить давно, а яся той чувствую, якою першокласниця.
1: Ну, а чекайте, яка різниця? Називати себе русином в першому класі це
0: дуже перед смертю. Ні, маю в виду цілий проєкт. Учинити сайт, ото було дуже тяжко. Ото ми зайняло, може, 2 місяці.
1: Ну, ви молодець, сайт. Мало кого має своє. Якраз іменно такий русинський спеціалізований сайт, це величезно є.
0: То було тяжко. Ще раз бим тут путь не пройшла.
1: Воліла не, а якби ти знали, що треба зачатку опять почати?
0: Воліла бим заплатити гроші, бо ми в то комусь помог і зробити.
1: Ну, і ви зробили самі.
0: Айно.
1: коли перші ваші казки увидів, мені це страшно подобало. Ну, коли я зачув, а я пробував так точно легенду наші надиктовувати, я перестав то робити. Я відів, що я дуже примітивно це роблю, і уровень мій равно слабший. Ви з таку інтонацію, з таким красним говором це робите, що мені стало маленько ганьба за себе.
0: Я дякую, красно, бо нічого не ганьбіть. Пішла на уроки співання, аби подуйняти свою дикцію, голос направити, аби можеться розспівати перед начиткою казки, та аби зачати говорити, так і має бути. То все можеш поправити, а легенду не замітуйте.
1: Добрі. Може, вам їх просто передавати, вичитувати, робити в'єдно, то мені так видається, то буде намного ефективніше. Добре, я вам буду перемітувати то масло, можете ще десь і поправити, і воно буде у вас, ну, ефективно у вас виходить, у мене не так. Слухати можна, або то не то, то кажу, доки вас не чув, мені це виділо, що нормально, коли вас учув, то...
0: Не замітуйте, це діло. Легенди інтересні, то дуже люблю все зайти з нашими людьми та слухати, слухати за нечистоє, кого коли куди повело, як давно було, і це моя слабость. Це люблю сісти за столом та лише слухати.
1: Це теж оцифрували і поклали в інтернет легенду нашого краю, що Сенько колись зібрав, і воно було видано у 1972 році. Ну і вони дійсно там дуже файні. То, по суті, є натика повна книжка з легендами. Ну, є ще ходили опришки, то суто спеціалізовано якраз по розбуйниках. Ну, а казки є десь 4 такі зборники, що вони дійсно були дуже такими файними, валітними проєктами. Треба переводити на русинський язик, вертати народове то, що он колись мав, як і розказували.
0: Бо... Треба, но і не хабіло б нам фінансування, не хабіло б нам підпора держави Україну.
1: Тут ще скоро це не буде, мені це видно. Вони кажуть, радуйтеся тому, що даємо вам розможливість зробити.
0: Своїми, що вас своїми не киває. Що вас ніколи не кивати, айно ви робите. Ви сьогодні робите за свої гроші. Ну, пак, ви теж не робите за свої гроші.
1: Ну, та ясно, всі платимо ті податки.
0: Айно.
1: Мали б фінансувати, як фінансують ромів, так, бо мали і нас фінансувати.

0: А от, позирайте, кроме казок, співанки, вони пробували?
1: Ну, якраз ми тільки один брат уже вженив, у другого свадьба 3 октября. Та пішли ми до нашої родачки за Кураговлею. Принесли ми з мамою в дому, а у неї ми зазвідали, це знає якісь співанки новинки, бо до того звідала свою свекруху і зійшлася сусідка, маму бабку позаписувала, що позаписувала, а в тої родачки нашої ми знайшли цілий зошит списаний і за вінки, і за барвінок, і за курагов, за всякої сякої майдавньої.
0: І то якраз із свадьбами пов'язано, то їм цінно не є цим записом.
1: Правда, правда. І слухав, як співали гудаки, та як співали із моєї файти тютки, та суть співанки, котрі не знають тютки, а знають гудаки, а суть такі співанки, котрі наспак тютки знають, а гудаки не знають. Та то дуже бо вартувало
0: Чекайте, у
1: записати.
0: вас там троїсті музики тепер грали.
1: Ай, ну у нас гудаки були на свадьбі.
0: Як їх називають?
1: Видитимося, аж назви не мають ніякої. Попросила му свої свекрухи номер телефона когось, кого де, та дала ми свого знайомого, пишеться Головка чоловік, та закликала м їх, бо ходять густи всяк до молодиці, до жениха, зрана у двір троїсті музики.
0: Троїсті музики. Добре, вони добре знають наш Сохташ.
1: Правда,
0: Дуже добре,
1: дуже
0: ай.
1: добре знав.
0: Дуже добре. Кажете, такое знали, що навіть жони не знали
1: Ай, ну.
0: наспівати
1: Вони
0: дачно.
1: знали такое, що ми не знали, та й наші тітки теж знали такое, що гудаки не знали.
0: Це добре, бо у всіх регіонах Подкарпаття вже є такі рокаші, котрі отак можуть указати то, що було в старовину, як співалося, що за чим йшло, бо прийде час і забудеться. Дуже шкода, що цього мало. Є саме в мене тому з училища вчити, щоб люди тямили
1: Номера
0: мало.
1: морож се сокотит.
0: Мараморжу все сокотила, ну так,
1: Ай, ну.
0: що з приходом унії послідний єпископ, по-моєму, Зейкан, Іван Зейкан, на Мараморожці через 100 років був. Рахуйте, тобто 100 років вони ще держали свій Сохташ. Усі вже здалися, там почалося із Ужгородської унії, що 63 священника підписали були унію, а от Мараморож вона держала своє, вони все були майтверді.
1: Айно,
0: То се чувствую всяк, все на своєму май стояли, своє май частували і своє се не ганьбилися, все було так.
1: держала та й держить.
0: Честь за таке. Що ви плануєте тепер далі робити? От сайт у вас, за що будетеся брати далі?
1: Із цим вам не годно повісти, бо, як я вже казала, Євня головний редактор, котрий мені дозволять взяти таку та й таку книжку. Ото буде залежати від того, та й не хотіла б уже такий великий масштаб роботи зібрати, бо 40 хвилин начитати казки
0: Все
1: чистової,
0: серйозно.
1: ото довго я з тим сиділа, бабрила. Треба мені когось, якогось
0: Ну,
1: помічника
0: я
1: якогось.
0: собі уявляв, тому що я сам з тим роблю, я знав, як то. Тобто, маємо з собою туйка казки з телевізора, що колись Оля Кирилловна Прокоп начитувала на першому кабельному. Ви б не зачитали, да, що нам, так як ви то знаєте, із своєї книжки.
1: Давайте цар звірю.
0: Цар звірю.
1: Цар звірю. Було це дуже давно. Ще майже тогди, коли мій дідико пішком по пустул ходив. Зобралися на поляні матері у шитких звірю оборішити, чий дітвак май красний. Май першу виступила мама маленьких оленят. Вона хвалила своїх діточок, бо вони дуже файні, шиковні, благородні звірки. Ай бо се нич ся не злюбило противну і недобру матері шакалу. Вона стала казати Оленесі у очі, що її діти найліпші, бо вони файно знають вадасити і мають дуже острі зуби. А кедь бисте чули, якся хвалила лисиця, її діти просто золотенькі. Вони знають так у селові вкрасти курицю, що ніткося не догадат. А кулько раз у діда вкрала рибу, та й такі іпні діточки з чолем із них хосе. До сьої бесіди долучилася і горобчиха. У неї було повне гніздечко потяток. Вони вже голосно цвірінькали і файно літали. І ще довго материся спорили, у кого майліпшого дітвача. І той із свого лігвища уйшла левиця. Вона сердито загарчала, і вшитки притихли. «У вас ушитких много дітей», – – гонорово зачала вона. «У мене лем'єдноє левеня, а й бо ваші діти не можуть сяруняти із ним ні величиною, ні силою, ні красотою. Оно стане царем звірю, коли уросте». І левіця гордо пішла до свого обистя.
0: Дуже файно, ти слухав вас. От мені інтересно. Я думаю, свої діточки б все слухали з радістю. Бо єдно у садики дасти казки, книжечки з казками. Друге – довести до вуха дитину.
1: Треба до цього привчати.
0: То мусить чоловік знати. Ну, а ви читаєте так, що кажу, в мене аж мурашки
1: покажуть.
0: І мені приємно дуже. Вони думали десь за ідею зробити диск, або, наприклад, зібрати ушитки ваші казочки, щось вони зберуть, у щось єдно, іде такий як альбомчик. І, наприклад, щоб тим, кого треба буде, от садики Подкарпаття, могли легко знайти, скачати і подавати то діточкам.
1: Ідея, яка є у будучності, якою буде матеріала майбуршуня, учинити щось майглобальне, або з другого боку є тепер Ютуб. Тепер є Ютуб, беріть задар, не треба ми копійки.
0: Правда. Правда, але не вшитки знають, ви знаєте, що на Подкарпаттю не вшитки знаються хостувати тим. Молоді ай. Ну і не кожен годен легко там знайти на Ютубу і дати діточкам. Бо як кажете, просто елементарно на телефоні на Ютубі включив, нате слухайте. Казка звучить, казка сяле. Ну, все по суті.
1: Айно, і все вже ми почнемо говорити за маркетинг. Як ото тручати дали? Бо одне діло вчинити роботу, а друге діло довести її до других людей, аби вони її виділи, чули та й знали, що взагалі таке у світі екзистує.
0: Ну добре, Подкарпаття, тут много проблем і над тим треба довго думати. А от тепер то ті люди, котрі у Чехію виїхали, а там дуже много наших. Майже як Чехія прийняла саме Буша. Мені сьогодні Буша за Польщу, ну а тим більше, якщо з Подкарпаття, то однозначно.
1: Перше місто. Наші в Чехії перше місто русинам.
0: Айно. Ну а тепер це чувствуються вони там русинами, тому що ви там виділи Буша.
1: Виділам Буша, або не дітей. Діти тепер не так хочуть заводити, який майдавно мають тягувут, а ото, що виділа, та майчитово учать дитину вже по-чеськи.
0: Уже по-чеськи, тобто вже себе русинами називати, подержатися Сохташа, подержувати бесіду, це вже...
1: Сохташася держати айно, паскою тут сяти ти всів, то правда, та й говорити по-нашому, межі нашими, в то айно. Ну це будуть ото діти, котрі там виросли, говорити по-нашому, та й держатися Сохташа, і це звідання.
0: Це правда, тому що в мене племянник, у котрого мама із Подкарпаття, отець із Франківська, не знає ні одного нашого слова. Тобто, він повністю говорить сюди по-португальськи. Він це там родив, він ходив у садик, доки тоді заробляли гроші, ходив у садик і від собі, отець з матір'ю, наші з дітваком говорять по-португальськи, бо він по-нашому говорити не знає. Уявіть собі, як, ну, як таке може бути.
1: Хотіла теж стати на ці самі граблі, які ви кажете, дітвак, племінник ваш не говорить по-нашому, а й батьки з ним говорять по-португальськи. Не говорила між нами по-українськи, або почала читати тут книжки, та й завто мій син теж мав шанс стати українцем. Лиш і скочила му час із того. У часом і скочила, та й такся продовжило, ми говоримо по-нашому, значить, і читаємо по-нашому. Значить, коли уже син подрус, він мені каже, ти мені по-чеськи не кажи. По-чеськи зо мною не говори. Медвідь і пчола. У темному-темному лісі жив собі медвідь. Сів он раз на колоду і думат, як му тяжко жити на сьому світі. І здогадався он за мед. Но, думат, пчоли мають меду повні бочки. Треба їх найти, та і я буду смакувати медком. Іде он лісом, принюхується, де тут пчоли найти. І змучився, сів на пень. Коли летить коло нього пчола, і медвідь рішив зазвідати, де її хишка. Пчола сіла на косицю і п'є нектар. Ухопив її медвідь за крильцята, пудняв до уха, а пчола йойкат. Каже їй медвідь: «Доки не вповіш, де твоя хишка, доти тя не пущу нігде». А пчола му вказує: «Подари мені життя, бо я і так не мав хишки».
2: «Ну, кідь не маєш хишки, та будемо жити в'єдно. І ти мене будеш годувати смачним медом. Будеш мого наливати на язик, а захочеш утікнути – уб'ю тя, у мене лаба тяжка». Так пчола збирала мед вонь до вечора, а медвідь уже не бірував терпіти. Усеся звідав, коли вже го пчола кормити начне, усунув язик.
1: А пчола як го укусить, та й полетіла от своїм цімбуркам. А медвідь сам собі приказує: «Який я великий, а який я дурний, що піціцька мушка не обвила кругом пальця». І так дотепер і є.
0: Ну, чіську він знає. А є...
1: Он це навчив межі дітьми. Межі дітьми та й вчителями. Уже помалу читаю я по чеську, та айно, книжка вже і чеська йде помалу у нас вдома, а й бо говорити з ним не можу. Нам тося сердиться. Ну, мій син розуміє. Тільки не кеймі кіно, розуміє щось по-українськи. Не кеймі друге кіно, розуміє щось по-чеськи. Говори бевать, я читав казку, розуміє, що це наш російський язик.
0: Дуже добре. Дуже добре, бо мало бути всяк, де так. Шкода, що не є. Ну, я думав собі, що бо виробили у сполоку з кимось, то було б намного ліпше. Бо якась була з вами організація, ті самі приятелі Подкарпатської Русі. Ну, мені здається, вони там дуже інертні у цьому плані. І це захочуть, вони мають розвиватися, бо вони тепер мають ушитку, щоб це розвивати. Там тільки із Подкарпаття люди і дай їм усвідомлення, що все-таки вони єншики, як українці. Бо вони то чувствують, але пояснити не можуть. А там уже от робити легше. Там не мішайнико, там не є якихось подводних каменів, що мол, мору сину ви знаємо, все-все добрі, а вже з другого боку зайшли та так зробили, щоб русинство не могло розвиватися ніяк. А у чехах того не є. І там би організації могли б все-таки має на люди не впливати, має би могли робити так, щоб люди чувствували себе русинами. Чому це все держалося в сім'ях? Бо головне, що є, це сухтаж, кажете, між людьми це держить. Бесіда держиться, це дуже важливо.
1: Держиться.
0: Дуже важливо, її не розтирають, бо українську розмовати русинську, тим більше, що держава якось на це йде. Позирайте, доченця, книжки, які переповнені русинською лексикою, вони ся всяк удають за державний кошт, вони ся пропагують, тут саме мідянка, луйтра до неба. Все, от їх преподносять, вони достали Шевченківські премії, а там повно наших слов. Якби це було року 20 тому, то казали б, що ця книжка якась неграмотна. А теперка, о, так, доченець пише. Чому? Тому що он грань між русинською і українською розмовить. І у нас то вже у Подкарпатті люди не розуміють.
1: І самися не любить теж? Що вони видавуть книжку із русинськими словами, або подавуть отогіку і діалект українського язика, і самися не любить.
0: Їм тяжко, то страшно тяжко робити, тому що диференція така між русинським язиком і українським, що її не увидіти не може. Наприклад, послухайте кіно по-білоруськи, то ви будете все розуміти. Пустика це білоруська, це щось таке, не поймеш, там українське слово, руське слово, та й то. Ну, Карусь – це окремий язик, а русинський, де не розуміє, не йде на українець. Я за москалю вже й не говорю, не йде на українець. То як, це діалект, ну як діалект
1: правда,
0: може бути?
1: Правда, правда, аж послухати по-словацьки, по-польськи, по-сербськи, усь і так меж хоч дащо розуміти.
0: Само собою.
1: І пентаки по-русинськи, ти будеш дащо розуміти, ну то не діалект українського
0: та,
1: язика.
0: Та діалект, тому не
1: так кажуть бути. Лише тільки не із глядового проблему, май глибоко якось, а лише із горі кину.
0: А, дещо ти біжиш якось і не кивав, ну там чув, щоб так повіли, і він повторюють діалект, но. А у чехах є шанс все-таки це переміняти, тому що тільки виїхало молодих. Ну і я не бачу великої такої, щоб ся активізувала, наприклад, та організація «Приятелі Подкарпатської Росії». Бо ужально, воно так є, розумієте.
1: Чехія не дома, там ми на роботі.
0: Ну чехи не роблять проблем із цих.
1: Не роблять проблему, то правда, але нам там ніколи. Там треба робити.
0: Там ніколи. От якраз ви дуже файно все условили. Там ніколи. Там треба робити і займатися кусоспільною діяльністю. Там ніколи. От мені це за маняри, розказував Лявенець колись, що хто приходить у маняри з Подкарпаття, вони, каже, нараз року перших, каже, 5-6, вони, каже, лем роблять, заробляють то. А вже коли, каже, там, може, десь житло ся появило, вже стабілізувалися мало, так вже ся хоче ще чогось. Ну, і тут вже починають займатися суспільною діяльністю. Ви за пару днів вернетеся в Чехію, ай?
1: Айно.
0: За пару днів вернете з Романчиком, ну і будете далі це робити. Я думав собі, планово вже казали, які у вас ще є на звідання. Як ставиться до цього чоловік?
1: Чоловік з мене сміє, бо каже, і все тепер ковта, котра казала, аж ми говоримо по-українськи.
0: Ну, то там ноги наші казали.
1: Не сержуся на сей, бо сміється з мене, бо він не говорив по-українськи.
0: Він не говорив ніколи,
1: так? Нікто.
0: І не казав, що то український язик, так?
1: Не казав.
0: Бо ви були майже свідома, тепер поняли, що то. Я філолог сам за дошколованням, я закінчував філологічний факультет. Я теж казав, що це діалект або якась група українського язика, далека група українського язика. Ото термін русино-українцю мені май підходив, що щось це таке дуже-дуже віддаленне, але все-таки українського язика, доки не почав розглядати.
1: Поза дефіцита інформації.
0: Коли почав то все перепозірувати, вертатися до нього, опять же, тоді роботи Магочія, Попа, вже почав перепозірувати історична сторона, далі словники.
1: Айно, просто взяти та зруняти слово не лише нашою з українським, а і з другими язиками, та й відіти, що сходства суд і із другими у нас, і із другими у українцю, а в нас нет, і тогдися зачинати розуміти, а ото по правді претендує на окремий російський язик.
0: Бо я теж так точно, як ворот тепер повіли, я так точно до цього дійшов. Ну я вже тут доповіваю, аймо окремий язик, аймо окремий народ. І добре, що є люди, що до того доходять, і ще молоді. Ну, я думав собі, ми все мали шанс, нам усе Бог давав. І як би тяжко не було тепер, ай, молодежі тяжко, їм хочеться заробити. Ну, бо своє, це своє Мароморозьке має любить, розумієте, у вас дійсно це своє. Вам ви не міняєте на ходу, що потрапив у таку ситуацію, де русину не долюбляв, я нараз переключу, я вже українець. У вас в більшості людей сьогодні є тверді русини. Це своє, от воно буде домінувати, родитися, сніти і домінувати у більшості людей. Я думаю, що наш народ все-таки має хвайні шанси. Доки є такі.
1: Та й такі, як ви.
0: Ваш проєкт, я думаю, собі буде теж рости. І бо у нього великої будучення.
1: Дякую.
0: Великої, тому що читаєте ви прекрасно, у вас душа русинська, ви капчаєте, ви своїм словом кличете, хочеться вас чути. Що би ви хотіли пожидати русинам світу? Бо сама вже не наша русинка, чеська, в еміграції. Ну, або нас много в многих державах, так що, от що бисте повірили?
1: Зичу нам майбурш єдності, єдно з другим. Зичу нам сокотити, частувати єдно другого, наш сохтаж. Зичу нам усім здоров'я.
0: Правда.
1: Та й многі літа прожити.
0: Дякуємо, Віко. Я думав собі, що все, за що ви це будете брати, все буде йти на Хосен, нашому народові буде вам мило це робити, тому що це йде з душі. Ну і думав собі, що всі ваші проєкти, які мають будучне, мають величезне будучне. І що би кажу, вони робили для свого народу, має вам вернутися в столицю у доброму, у добробуті, у честі. Ну і будьте файно жили, радувалися своїй родині, ростили синочка, ну і ще дуже молода.
1: Так що, надіємося на то, дякую, красну.
0: Все, сиричі вам.
1: Дякую. Корова, кунь і пес. Майже у кожному газдустві колись були корови, коні, кози, барани, у дакого нерідко були сомари. Ну і майже не було такого двора, де би не було пса. Це був Газда багатий, це бідний, а песик Наланцовий бігав у кожному дворі. І раз сталося так, що корова, кунь і пес дуже ся повадили за то, кого з них найбільше любить Газда. Кунь зачався хвалити, що Газда самоліпше любить його, бо унму оре весну, дрова із ліса тягне, сам Газда на коньові ходить у вариш, Газдові діточки на коньові ся носять. Тую звалася корова. Газда самоліпше любить мене. Я всю його родину кормлю молоком, а майбільше радуються діточки. Той узвався песик. Газда ліпше любить мене, бо я мушитко газдуство сокочу, і вас теж сокочу. А Газда довго слухав всю ваду, он розумів їх бесіду, та як загойкат, а ну достася хвалити, усіх вас ми треба, кожного на своєму місці. Лемо то велика ганьба, коли ви самі себе хвалите, сам себе ніко не хвалит. Хваліться не язиками, а й своїми ділами.

0: Marysieńkę!
1: Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: LMFM.
1: Jest sreda, semej żółtnie oktobra 2023 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. На Пряшівській Руси урхомили едукаційну стежку «Слідами русинів і Енді Вархола». Трасу під назвом «Край русинів і Енді Вархола» відкрили в місцевості Габура. Її задачем є промувати русинську культуру, природу Низько-Бескидів, історію регіону і самого Вархола. Стежка числить около 2 кілометри і подумана є як атракція тіж для родин з дітьми. Траса веде от репліка дерев'яної церкви в Габурі через верх Климів, який знаходиться на границі Габуро і Миколой, де вродилися родичі Енді Вархола. На трасі знаходяться інтерактивно-едукаційні елементи, котрі приближають історію русинів, еміграцію родини Вархолів до З'єднаних Штатів Америки чи історію видобуття ропи. Туристи можуть хоснувати моделі до дотикання, читати інформації подано на едукаційних табличах і обзирати інсталації, котрі вказують природничі процеси. Нова атракція має заохотити тих, котрі прийдуть відвідати нововідкритий музей Енді Вархола, щоб довше остали в регіоні. В Габурі, окрім церкви, можуть відвідати, наприклад, пам'ятник князя Лабірча, а в Краснобродзі – стародавний монастир Сошествія Святого Духа. Молоду стражака з Гладошова знайшлися в групі лауреатів загальнопольського конкурсу. Представника молодіжної протиогньової дружини в Гладошові одобрали нагороду під час торжественної галі конкурсу «Будуємо систем суспільної відпорності», яка пройшла в школі аспірантів Державної протиогньової стражі в Кракові. Молодіжна протиогнєва дружина Гладошів знайшлася серед 60 лауреатів Малопольського воєвідства. Вирішення є доказом узнання для заангажування молодих друзів в діяннях для безпеки і локальної спільноти. Нагороду вручали представники державної адміністрації і мундурових служб. В події участь брали Меченьчума віце-прем'єр і міністр оборони Владислав Кошняк-Камиш, представника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, Державної протиогньової стражі і малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар. Як підкреслюють друга протиогньової дружини в Гладошові, вирішення підтверджують, що активність і робота молодежі суть достерігано і дочиняно ширше, як лем локальні. Стражака гратулюють молодим членам дружини і дякують за заангажування і детермінацію. В найближчу неділю 11 жовтня октября в архікатедральній базиличі Святого Апостолів Петра і Павла в Познані відбудеться концерт з нагоди Папського дня. В програмі є світова прем'єра першої лемківської ораторії в шутку вода Норберта Палея. Запрезентувані будуть композиції Яна Себастьяна Баха, Вільяма Гомеза та спомненого Норберта Палея і Давида Дудканича під назвом «Трена Далергофу» і Дарій Кузяк «Вчера була дівка». Організатором концерту є фундація «Арс Актіва» Гушляра Маріуша Мончака, який буде єдним з виконавців концерту. Концерт відбудеться в рамках гранту, реалізованого з середків міністра культури і національної спадковини з програму «Язикова різноритність» Інституту язикової різноритності Польщі. Не жиє Станіслав Гібнер, заслужений артиста, зв'язаний з Горницьком землом. Малер, фотографік, любитель низького Бескиду і гірський рятівник, вмер на 95-му році життя. Станіслав Гібнер вродився в 1931 році в Лібушу. Малороків зв'язаний був з Горницьким клініком, ПТТК і Копром. Артиста був знаний головні як автор акварель і фотографії представляючих краєвиди нашого регіону. Малював церкви і костели, дерев'яну архітектуру, природу, фрагменти лемковини. Робота Станіслава Гібнера вказувана на виставах в Польщі і за граничом. Був лауреатом артистичних нагород міста Горлиці чи Новосандецького воєвідства. Був відзначений Меченьчума Срібрним Крестом Заслуги.
0: Це були новини Радіа ЛМФМ.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Поема про бурю. Як богочорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в Парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд, і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії, край козка. І всюдки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав видно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямби, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті антикрист вилами у вертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмір'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. На стругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.